0: NRK Nyheter klokka 5.30. Minst tre palestinere ble drept og flere skadd i et israelsk luftangrep rettet mot et boligbygg i et travelt markedsområde i Gaza. Det sier helsepersonell og vitner til BBC. Det israelske statsministerkontoret opplyser at det israelske militæret har rettet angrep mot Hamas-leder Mohammed Odeh. Hverken Israel eller Hamas har kommentert om Odeh ble drept i dette angrepet. Kanada vil hindre ebola-smitte og innføre midlertidig innreiseforbud for innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal begrense risikoen for at ebola kan havne i Kanada og spre seg videre der. Innreiseforbudet vil gjelde i 90 dager og trer i kraft i dag. Kanadiske borgere, permanente bosatte og andre utlendinger som har vært i ebola-rammede områder, må i karantene i 21 dager. Sveriges riksdag har enstemmig forbudt søskenbarnekteskap og ekteskap mellom andre nære slektninger. Ingen søskenbarnekteskap inngått i utlandet skal godkjennes i Sverige. Loven trer i kraft 1. juli og gir ikke rom for unntak. En ny app kan gjøre hverdagen tryggere for elever og lærere i hele landet ved hjelp av kunstig intelligens, har to ansatte på Mysen ungdomsskole utviklet en app som varsler lærere og nødetater ved fare om vold eller terror på en skole. Det sier kontaktlærer Kristoffer Løvholen ved Mysen ungdomsskole.
1: Vi har jo to funksjoner i appen. Det er lockdown og en for vold.
2: Nå har jeg fått mottatt en alarm. Da kan jeg gå inn på enheten her, inn på kart, og så kan jeg se hvor gjerningspersonen er blitt observert.
3: Ja. Under en øvelse på skolen oppdaget kollegaene at kommunikasjonen ikke gikk som den skulle.
1: Hvis jeg trykker på lockdown, da er det en totrinnsbekreftelse, og nødetatene blir tilkalt. Nå går alarmen på alle andre telefoner som har det. Da kan jeg trykke inn hvor jeg har sett gjerningspersonen, og alle andre får beskjed om det da.
3: Håpet er at appen skal kunne brukes på skoler over hele landet.
2: Det som vi håper med vår løsning, at det kan trygge lærerhverdagen både for de ansatte og for elevene.
0: Sa barne- og ungdomsarbeider Espen Alexander Ukkestad Hansen ved Mysen ungdomsskole. Reporter var Erling Legård. Politiet i Drammen konfiskerte en elsparkesykkel som ble målt i en hastighet på 71 km i timen. Høyeste tillatte hastighet for elsparkesykler er 20 km i timen. En tenåring kjørte den ulovlig raske elsparkesykkelen på Gamle Riksvei i går kveld. Foresatte er varslet, opplyser operasjonsleder Vegard Dale Møane i Sør-Øst politidistrikt. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.
4: NRK P1 Plus.
5: Bjørn Kristoffer Bore er journalist, og han er også både administrerende direktør og redaktør i avisa Vårt Land. Og denne uka er han også tilbake hos oss med morgenandakten.
6: Det er mange av oss som hele dagen scroller og scroller og scroller på mobilskjermen. Det tar aldri slutt. I kirkekalenderen er det noe som heter fastetiden. Den kommer før påsken. Og det er for mange en tid for måtehold. Man faster fordi man skal holde fast ved troen. Fasten kan også ses på som en frihetsøvelse. Er jeg sjef i eget liv? Hva har kontrollen over meg? Hva kan jeg klare meg uten? Hva er det jeg ønsker å holde fast ved? Og det er ikke en enkel øvelse. Livet byr på så mye, men er så kort. Og i dag må du ikke lenger være rik eller konge for å spise deg ihjel. Vi har mat i overflod. Andre ting er like knappe som for 2000 år siden. Kanskje knappere. Selv om vi lever lenger nå enn på Jesu tid, så er vår tid og oppmerksomhet fortsatt en begrenset ressurs. Jeg startet i mediebransjen i forrige årtusen, og sånn føles det virkelig som et annet årtusen. For da var leserne og seerne vårt publikum, og journalistikken var vårt produkt til dem. Og dette har endret seg kraftig. I dag har jeg såkalte sosiale medier, og det er et litt merkelig begrep med tanke på hvor usosiale de også kan være, de har tatt mye av plassen. Og i disse mediene er det leserne og seerne som er produktet, det som selges til mektige kjøpere. Facebook er gratis for deg, men det er du som er varen. Og hva du leser og hva du klikker på, det er ikke en privatsak mellom deg og skjermen din. Det er kunnskap som ofte selges fritt på et marked til høystbydende. Det kalles overvåkingsøkonomien. ditt indre liv blitt en av verdens viktigste handelsvarer. Og dette kunnskap som med på å forme verden. Å kjenne menneskehetens indre liv har gjort noen unge IT-milliardærer til herskere som får statsledere til å bukke og neie. Dette har skjedd på få år, og det vi som helt frivillig har gjort dem så rike og mektige. Det så praktisk, billig og avslappende å bruke Facebook, Google, Amazon og TikTok. Det så fristende å bare sette seg ned og ta imot de algoritmene gir oss. Det som loff og cola for hjernen. Det går rett ned. Vi vet at det vi spiser former oss. Vi vet også at det vi leser og ser på former oss. Hjernen som magen. Begge trenger fiber og vitaminer. Dette handler ikke bare om oss selv. Hva vi velger å bruke øynene våre på, det et valg som får konsekvenser for våre medmennesker. Når vi leser noe på skjerm, så sender vi et signal til maskinene om at dette burde flere lese. Det vi scroller, former både oss og samfunnet. Og når vi viljeløst scroller, gir vi vekk noe av det mest verdifulle vi har, gratis til selskaper som kanskje ikke vil oss vel. Så har ikke jeg tenkt å rive ut mitt høyre øye for det frister meg. Jeg kaster ikke mobilen. Men i dag ber jeg om en styrke til øynenes faste, for jeg jo en av de som griper til skjermen alt for ofte. Men jeg tror en ny vår i anmarsj. Vi kan påvirke verden gjennom hva vi bruker vår tid og oppmerksomhet på. Så la oss ikke bli mistroiske, men bruke den makten vi har. For oss selv og alle rundt oss. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg freden.

God morgen. Dette Meteorologisk institutt I Bergen med værmeldingen for landområdene og de nære havområdene onsdag 27. mai. Først noen observasjoner I dag klokken 5. Strømtangen, nordvest laber bris, 11 grader. Færderfyr, nordvest lett bris, 11 grader. Svenner, svak vind, 11 grader. Jomfruland, svak vind, 11 grader. Lyngør, svak vind, 10 grader. Oksøy, vest lett bris, 8 grader. Lindesnes, nordvest laber bris, 9 grader. Lista, nordvest laber bris, 9 grader. Eigerøya, nordvest frisk bris, 9 grader. Obrestad, nord frisk bris, 9 grader. Ekofisk, nord laber bris, 10 grader. Kvitsøy, nordvest laber bris, 9 grader. Utsira, nord laber bris, 9 grader. Slotterøy, vest lett bris, 10 grader. Feie, nordvest laber bris, 10 grader. Ytterøyene, nordvest lett bris, 10 grader. Kråkenes, vest frisk bris, 8 grader. Gullfaks C, nordvest laber bris, 9 grader. Svinøy, vest laber bris, 9 grader. Ona, vest liten kuling, 8 grader. Veiholmen, vest liten kuling, 8 grader. Sula, vest stiv kuling, 7 grader. Halten, vest liten kuling, 8 grader. Heidrun, nordvest liten kuling, 7 grader. Buomsråsa, vest stiv kuling, 9 grader. Rørvik, vest laber bris, 8 grader. Nordøyan, nordvest frisk bris, 8 grader. Sklinna, nordvest liten kuling, 7 grader. Vega, nordvest lett bris, 8 grader. Solvær, svak vind, 7 grader. Myken, nordvest laber bris, 8 grader. Røst, nordvest lett bris, 8 grader. Helligvær, sørvest lett bris, 8 grader. Skrova, flau vind, 8 grader. Rotvær, sørøst lett bris, 7 grader. Bø I Vesterålen, sør lett bris, 8 grader. Andøya, flau vind, 7 grader. Hekkingen, vest lett bris, 7 grader. Måsvik, sørvest lett bris, 8 grader. Torsvåg, flau vind, 8 grader. Rognsundet, sørøst laber bris, 6 grader. Fruholmen fyr, svak vind, 7 grader. Slettnes fyr, øst frisk bris, 4 grader. Berlevåg, øst laber bris, 3 grader. Makkaur, øst lett bris, 3 grader. Verdø, nordøst lett bris, 3 grader. Kristiansand, Kjevik, flau vind, 7 grader. Oslo, Blindern, svak vind, 6 grader. Bergen, Florida, svak vind, 9 grader. Trondheim, Værnes, vest stiv kuling, 8 grader. Og Tromsø, Værvarslinga, flau vind, 7 grader. Så varsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, nordvest frisk bris utsatte steder, på kysten forbigående sørvest frisk bris I ettermiddag. Periodvis noe skyet lengst nord I innlandet fylke, ellers stort sett pent vær. Agder, nordvest bris, på kysten vest for Oksøy, vest og nordvest frisk bris, fra ettermiddag liten kuling, kortvarig stiv kuling, på kysten øst for Oksøy, forbigående sørvest bris I ettermiddag. For det meste pent vær. Fjell I Sør-Norge, nordvest stiv kuling ut til steder, fra I ettermiddag frisk bris. Enkelte regnbyger, snøbyger over ca. 1000 meter.
I sør delvis skyet stort sett oppholdsvær. Rogaland, nordvest bris, frisk bris på kysten, liten kuling på kysten I sør. Oppholdsvær og periode med sol. Hordaland, nordvest bris, enkelt regnbyger først på dagen, ellers for det meste oppholdsvær. Gløtt av sol, vesentlig I sør. Sogn og Fjordane, vest og nordvest bris, for det meste skyet, enkelt regnbyger, vesentlig først på dagen. Stort sett oppholdsvær I indre Sogn. Møre og Romsdal, vestlig liten kuling utsatt steder, skyet, regnbyger. I en ettermiddag minket til vestlig bris, avtagende byggeaktivitet. Trøndelag, nordvest liten kuling utsatte steder, skyet, regnbyger. Fra I formiddag nordvest frisk bris, I kveld minkende, avtagende, I kveld minkende, avtagende byggeaktivitet. Nordland, nordvest bris, frisk bris utsatte steder, holdmeste skyet og regnbyger. Troms, nordvest eller skiftende bris, for det meste skyet, perioder med regnbyger. Finnmark, bris fra mellom nordøst og nordvest, periodisk frisk bris, fra ettermiddag liten kuling lengst øst. Skyet eller delvis skyet, I kveld enkelt regnbyger I vest og regn I lengst øst, ellers stort sett oppholdsvær. Spitsbergen, skiftende bris, fra ettermiddag nord eller nordvest liten kuling utsatte steder. Spredt sludd eller snø. Så værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Ytre Skagerrak, vestlig liten kuling, moderat og periodvis røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Fisker, nordvest liten kuling, moderat eller røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Fladen, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Utsira sør, nordvest liten kuling, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Utsira nord, skiftende bris, moderat sjø, periodvis regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Viking, skiftende bris, svak eller moderat sjø, periodvis regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Austampen, skiftende bris, moderat og periodvis røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Storegga, vestlig bris, moderat eller røff sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert periodvis regn og moderat sikt. Frøyabanken, nordvest frisk bris, moderat eller røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Haltenbanken, vestlig bris, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Området fra Storegga og Haltenbanken til Lundmeridianen. Nordvest frisk bris, moderat eller røff sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert periodevis regn og moderat sikt. Sklinnabanken, nordvest bris, moderat eller røff sjø, periodevis regn og moderat sikt. Trænabanken og Røstbanken, nordvest bris, moderat eller røff sjø, periodevis regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Ytre Vestfjorden, nordvest bris, moderat og periodevis røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Vesterålsbankene, nordvest bris, moderat og periodevis røff sjø, periodevis regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Banken utenfor Troms, Tromsøflake, Hjemsøbanken og Nordkapbanken. Skiftende bris, moderat sjø, periodevis regn og moderat sikt. Nordbanken, nordøst liten kuling, moderat eller røff sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert snø med dårlig sikt.
Klibanken, nordøst liten kuling, røff eller veldig røff sjø, snø med dårlig sikt. Og dette var alt fra Meteorologisk institutt.

0: What did you... Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold, det viser integreringsbarometret for 2026, som legges fram i dag. Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn vi klarer å integrere, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng, og hun sier tallene gir grunn til bekymring.
1: Tallene forteller oss at folk har et mer negativt eller restriktivt syn på innvandring. Det gir grunn til bekymring, men samtidig så forstår jeg jo at det er en viss slitasje etter at oss nå har tatt imot rekordmange. Over 100 000 har kommet til Norge siden 2022. Mange opplever press på sosiale tjenester, press på boliger, og løfter en del bekymringer rundt integrering.
2: Bør Norge ta imot flere innvandrere?
1: Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn oss klarer å integrere på en god måte.
0: Sveriges riksdag har enstemmig forbudt søskenbarnekteskap og ekteskap mellom andre nære slektinger. Ingen søskenbarnekteskap inngått i utlandet skal heller godkjennes i Sverige. Loven trer i kraft 1. juli og gir ikke rom for unntak. Minst tre palestinere ble drept og flere skadd i et israelsk luftangrep rettet mot et boligbygg i et travelt markedsområde i Gaza, sier helsepersonell og vitner til BBC. Det israelske statsministerkontoret opplyser at det israelske militæret har rettet angrep mot Hamas-leder Mohammed Odeh. Hverken Israel eller Hamas har kommentert om Odeh ble drept i angrepet. Russisk antiluftskyts har skutt ned en rakett i byen Taganrog sør i Russland tidlig i morges, melder guvernøren i Rostov-regionen på meldingsappen Telegram. Taganrog er en havneby i den østlige enden av Azovhavet, øst for grensen til Ukraina. Canada vil hindre ebola-smitte og innfører midlertidig innreiseforbud for innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal begrense risikoen for at ebola kan havne i Canada og spre seg videre. Innreiseforbudet vil gjelde i 90 dager og trer i kraft i dag. Kanadiske borgere, permanent bosatte og andre utlendinger som har vært i ebola-rammede områder må i karantene i 21 dager. Politiet i Bergen har arrestert en mann i 60-årene etter at han prøvde å fjerne en stein fra Walk of Fame. Det oppsto et basketak da en tilfeldig forbipasserende prøvde å hindre hærverk. Steinen er merket Kim Friele, som gjennom mange år kjempet for homofiles rettigheter. Politiet ransaket adressen til mannen i 60-årene og fant 14 steiner til, alle fra Walk of Fame. Mannen har forklart at steinen han prøvde å ta var helt tilfeldig. NRK Nyheter, Harald Berre.

Der fikk du også flere av tusen kyssar og ninnas. Conny Hendriks orkester vil også bli med denne onsdagskvelden. Brenner alla broar.

Stine Blikk og Nyans. Nå når klokka nærmer seg kvart på ti denne onsdagskvelden. Vi skal ut sammen med Terje Morstad, vi skal på dansegalla.

dansegalla om Terje Mårstad. På lørdagen så skal du få med deg en ny låt med et band som markerer 30 år siden oppstarten da, I 1996 med en sånn liten reunion I Skøtterudparken nå I sommer. Mange av dere husker da bandet Nonstops. Til helga kommer det ny musikk. Vi skal ta med oss et eventyr nå. Dette litt eldre saker da med Nonstops.

eventyr og nonstops. Og til helga da, så skal du få høre en ny låt da med nonstops. I år det også om 30 år siden de startet opp, og de skal ha en liten reunion I Skotterudparken nå til sommeren.

0: et fint minne da fra Vegaband. Nå skal du få med deg en fantastisk gjeng her. Lotta Engberg, Sten Nilsson, Torleif Torstensson og Hans-Venrik Magnusson. Let's twist again!
1: Come on everybody, clap your hands!

Lotta Engberg, Sten Nilsson, Torleif Torstensson og Sven-Erik Magnusson da, og Let's Twist Again. Så har jeg kommet frem til kveldens siste melodi her I på Dansefot. I kveld kommer den ifra Reddick. Ha fortsatt en fin uke. Adieu, Milano.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. Norge inngår både en forsvarsavtale og et atomvåpensamarbeid med Frankrike. Avtalen har fått navnet Narvik-avtalen, som spiller på det militære samarbeidet mellom Norge og Frankrike om forsvaret av Narvik under 2. verdenskrig. I avtalen forplikter de to landene seg til å stille opp for hverandre militært. Norge skal også ha samtaler med Frankrike om hvordan franske kjernevåpen kan bidra til avskrekking mot militære trusler, også mot Norge. Generalsekretær i Norges Røde Kors, Grete Hallofsen, kaller avtalen et linjeskift i norsk politikk.
1: Det er helt både urovekkende og uforståelig at Norge nå tar det skrittet. Vi har alltid hatt en tilnærming både i utenriks- og sikkerhetspolitikken som skal underbygge folkeretten, og det å inngå nå et samarbeid med en stat som sier offentlig at de ønsker å øke og ha mer ressurser til sitt atomforsvar. Det vil aldri kunne være i tråd med folkeretten. Og det er en illusion å tenke at verden blir tryggere, at vi har mer atomvåpen. Snarere tvert imot så må vi jobbe for nedrustning.
0: Dronning Sonja innlagt på Rikshospitalet. Dronninga har hjerteflimmer og hjertesvikt og innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon, skriver Slottet på sine sider. Den personlige assistenten til Friends-stjerna Matthew Perry, Kenneth Iwamasa, ble i kveld dømt til 3 år og 5 måneders fengsel i Los Angeles. Manageren har innrømmet at han ga Perry ketamin i oktober 2023, til tross for at han manglet medisinsk utdanning. Perry døde på grunn av overdose og påfølgende drukning ifølge obduksjonsrapporten. Han ble funnet død i et boblebad i sitt eget hjem i oktober 2023. Motordur og diesellukt, det kan det bli mer av i norsk natur, for i går ble den noe uvanlige konstellasjonen Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet enige om en liberalisering av loven om motorferdsel i utmark, som kjøring med ATV og skuter til hytter og fritidsboliger. Nå får kommunene større ansvar og frihet til å selv bestemme over dette. Avtalen får hard kritikk av en rekke andre partier. Grunde Almeland fra Venstre sier vi mister stillheten i naturen.
2: Akkurat nå så er naturen under voldsomt press, både når det kommer til hyttebygging, når det kommer til infrastrukturbygging, altså veibygging, og så legger nå Arbeiderpartiet og FrP opp på alt dette her ytterligere press med at man sier til kommunene at nå skal man få mye større mulighet til å bryte den stillheten som norsk natur er kjent for, med stadig mer kjøring i norsk natur. Dette er feil vei å gå. Det er imot de anbefalingene som Arbeiderpartiet har fått fra sitt eget utvalg, og jeg forstår ikke hvorfor Arbeiderpartiet har havnet her.
0: Det var NRK Nyheter i den omgang, og nyheten fikk du av Terje Tobias Tønne.
3: Du hører på NRK PM+.
4: Det tid for et gjenhør med Pils. Denne utgaven av programmet fra 2010.

0: Populær musik i spil litt sladder. Pils.
1: Populærmusikalske byttehandler er dagens tema.
2: Og vi skal begynne med en sang som ikke hadde kommet ut hadde det ikke vært for en byttehandel mellom to plateselskap.
1: Før vi kommer til handelen, skal du få høre sangen.
0: Pils.
3: Hva er det som er hva? Hva er det som er hva?

0: If I Were a Carpenter sang Bobby Darin, men det var ikke hans sang.
1: Det var Tim Hardin som hadde komponert denne sangen. Og det som skjer nå, det to ting. For det første så får Bobby Darin et nytt publikum.
0: For dette blir en stor suksess.
1: Kjempesuksess. Og det andre som skjer, det at Tim Hardin, komponisten, tjener penger for første gang i sitt liv.
0: Ja, men hadde ikke han gitt ut plate før?
1: Jo, men de solgte i mikroskopiske opplag. Tim Hardin var en kultartist som levde fra hånd til munn.
0: Så nå endelig rann pengene inn på bok, takket være at Bobby Darin kom og tok ene låten hans.
1: Og da er det at han bestemmer seg for å gi en gave til Bobby Darin som takk for at han har spilt inn låten hans.
0: Yes. Mm. Vanligvis er det jo omvendt. Altså, jeg får lov å spille en sangen din, og så får du en presang av meg, men her er det. Jeg teker sangen din, og så får jeg en presang på kjøpet.
1: Han sender kona gårde for å kjøpe noe.
0: Ut og kjøpe noe fint. Det er Bobby Darin.
1: Og konen oppsøker manageren og produsenten til Bobby Darin, og så sier hun det at, du, det er første gang at vi kan feire jul. Takket være det Bobby Darin har gjort. Vi må gi en gave til han. Tror du han vil ha en pels?
0: Pels?
1: En pelskåpe? Og så sier produsenten, å, det var snilt tenkt av dere, men han er imot alle former for plagg som har noe med dyr å gjøre.
0: Han er pelsmotstander.
1: Ja, ingen god idé å gi han en pels. Ja, men vi må gi han noe annet, sier konen til Tim Hardin, og understreker nok en gang at de kan feire jul. Ja. Spise godt, drikke godt,
0: leve. Alt takket være hans
1: tolking. Alt takket være dette. Ok, sier han, produsenten. Bobby, han er boksamler. Gå på et antikvariat, kjøp en sjelden bok signert av en kjent forfatter. Det vil han bli glad for.
0: Bobby Darin likte harde pakker, viste det seg, og han fikk da denne boken til jul.
1: Det gjorde han.
0: Men det en ting som skurrer, Bård. Til nå har egentlig presangene gått en vei. Det ikke mye byter. Først får han en sang, og så får han en presang. Ikke det på tide at han nå gir noe tilbake til Tim Hardin?
1: Jo da, nå skal du høre. Det skjer i 1969. Jeg sa at Bobby Darin var en god venn av Robert Kennedy. Mm. Da Kennedy ble skutt i mai 1968, så satte Bobby Darin seg ned og tenkte, hva er det som skjer i verden?
0: Og etter denne grusomme hendelsen, så klarte Darin å endelig skrive sanger med mening.
1: Og da skriver han en fantastisk sang, som han kaller Simple Song of Freedom.
2: Simple Song of Freedom.
1: Og han gjør et prøveopptak hjemme på sitt eget kjøkken.
0: Da synes jeg vi skal bli med Bobby Darin her på kjøkkenet, og høre han med gitaren.
2: Come in.